0: Gada.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Anesu sumunyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Efififi munyo.
1: Fififi. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Lekete munyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Anesu sumunyo.
2: Anesu su.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Aiyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe. Nyawe,
0: atomeze munyo.
2: Atomeze.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Aiyo.